0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 0301-386-5453
1: جتے ڈھور انسان جی خوشحالی جو ذریعہ آہن اتے سٹھی خوراک ڈھورن جی ضرورت آہے
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کھا نالو وٹھی طلب کندا
0: اوہاں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ایک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین بدی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
3: سونا صرف زیور نہیں ہر گھر کی امانت ہوتی ہے اسی لیے بینک اسلامنی لایا پاکستان کا پہلا شریعہ کمپلائنٹ گولڈ بیسڈ فائنینسنگ جس سے ملے 50 لاکھ روپے تک کی فائنینسنگ 4 سال تک کی مدت کے ساتھ بینک اسلامی گولڈ بیسڈ فائنینسنگ سے امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752642 64 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
4: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
4: ہاں اچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 02424601000
6: نوری جا پیو ریڈیو تے چاری مسالے جو بدھائن پیا بھلا ایہو تا بدھ ائی وٹھی اچ
2: جی جاں ڈھور چارو مسالو ہاضمے دار ودائے کھیر گوشت جی پیداوار 50 سالن کا آزمائل سکھر وارن جو جی جاں ڈھور چارو مسالو ہر پنسار جانورن جے ڈاکٹرن کا نالو وٹھی طلب کندا
7: ہا بھاگ بھری چنگو تھو لگے ماں ہانے ہی تھو وٹھی اچاں
8: جی جاں چارو مسالو ہر ویجے پنسار سٹور جانورن جے ڈاکٹر کا نالو وٹھی خرید کریو
9: It's 9:45 a.m. This time check is brought to you by
3: Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Sona sirf zevar nahi, har ghar ki amanat hoti hai. Isi liye Bank Islamni Laya, Pakistan ka pehla sharia compliant gold based financing. Jisse mile 50 lakh rupaye tak ki financing, 4 saal tak ki muddat ke saath. Bank Islami gold based financing se امانت کو اپنی جگہ رہنے دو آج ہی 1114752644 یا bankislami.com.pk پر اپلائی کریں شرائط و ضوابط لاگو ہیں
10: آ انڑی تو کہو گدی کی گزاروں کا अस्सलाम वालेकुम अदा।
11: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
10: न अदा?
4: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
10: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
11: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए।
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
4: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 03013992836।

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

0: आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी
1: राबते लाइ प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372 02424601100
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
2: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
0: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بے ڈرندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
0: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
4: 03013992836
5: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

0: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: وزیر اعظم سعودی ولی عہد وچ میں فون تے رابطہ سعودی عرب تے حوثی باغن دے تازن حملن دی مذمت وزیر اعظم پاراں سعودی عرب قیادت آئیں سعودی جی عوام سا مکمل بدی جو اظہار موجودہ حالتن میں دانشمندان فیصلن تے سعودی ولی عہد کے خراج تحسین بھی پیش

0: پروگرام صحت جی گال اساں دے اسٹوڈیو موجود ڈاکٹر منظور حسین محمد صاحب اساں دے لائیو کال اساں دے پروگرام میں اواں لائیو کال ذریعے شامل تھی سکو تھا لائیو کال جو نمبر ہے 0301-196-851 لداسی پروگرام جی بی کال طرف السلام علیکم
1: سائیں چالا السلام علیکم
0: وعلیکم السلام چھا پوچھن چاہندا دا ڈاکٹر صاحب کھا
1: سائیں مکھے مسئلہ ا تے مکھے 10 15 سالن دا نکڑو گڑو ا جے میں مٹی نکرندی ان ما من 15 سالن دا تے گڑو ا ہانے مسئلے میں سور گڑ نہ ہن من شہر ما ما علاج اپریشن دینو جا ان کچھ نکرندو سسٹم
0: ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائے تو ریڈیو بدو
2: مہربانی ادے کے بدائے تو ایک تا نیٹ ورک صحیح نہ ہوجن جے کرے بھاؤ جو آواز بھی جے کو اسو کٹنگ تھے پیو لیکن مرض جو کو بھاؤ بدائے پیو تو وہ ظاہر یاد جے کو اسو پرانو آئے ان کے ان جے لئی ادے کے یہ چنا سی تے یہ مسائل جدے وڈا ہوندا ہے نا ایں مانو پیر اپریٹ بھی کرے چکو ہوندا ہے تا ان جو بہترین حل یہ ہوندا ہے تے روبرو کیڑے بھی ڈاکٹر کے روبرو ونی ॾेखारे रूबरू ॿुधाए त पोइ उहो उते ई जेको आहे सो डॉक्टर उन मर्ज़ खे ॾिसी करे ऐं सही सजेस्ट करे सघंदो त इन जो छा हल हूंदो आहे इन जे करे अधे खे इहो ई चवंदासीं त सुभाणे क्लिनिक ते अची ऐं रूबरू ॾेखारियां
0: तमामु घणी महिरबानी सर हलंदासीं प्रोग्राम जी ॿी कॉल जी तरफ़ अस्सलाम वालेकुम हैलो अस्सलाम वालेकुम

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم مہراپور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور کانٹیکٹ نمبر 03013865453

وزیر اعظم شہباز شریف ہے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان وچ میں فون تے رابطو سعودی عرب تے حوثی باغن جے تازن حملن جی مذمت وزیر اعظم پاراں سعودی عرب جی قیادت ائے سعودی جی عوام سا مکمل بدھی جی عزم جو اظہار موجودہ حالتن میں دانشمندانن فیصلن تے سعودی ولی عہد کے خراج تحسین پیش وزیر اعظم شہباز شریف چیو تو حوثی باغن جو کاروائیوں خطے ہیں عالمی امن سلامتی لائے خطرو آہن